Inggih, kadiasa punika daging aturide Dewa Agung Putra, sutesume majang ringide kakiangan.

0: Made, Made sing tadi ngeraos gitu, ngeraos sang widine benyul, dijane biar widine benyul.
1: Kawan-kawan ya.